0: Mẹ cái xe nông mẹ ta qua cái vấn lòng mẹ từ lúc ta mẹ học mà từ tâm ông quên phải một ngõ cái lúc tôi ở đâu mà cái lúc nó nằm lúc ta thì cái biểu hiện này mà cái xe nông mẹ ta về vụt à cái khu gọi nè mà khu về hút lối xe mẹ sốt ta ham lệch ngồi dù vụt tôi khai ra ngang ta bị lấy lo về học tập ta ilu ta tôi hay học tập mà ta cái mà mình tôi cắt lo về nút âm mà cái mà mình tin nút
1: Minister George Hicks ting meho ni uhingi yaiwak luhi pilagiluk ta tak khiman niku bluhi ublumi dia au kan lang na ko bilau khimabi
0: nau te na ihumang itsa ma lau khimay o keni khapi kan lau sota ujang na ikwa wala lak sota ujang na khilau ma ay pilagit luaw itsa ma ay lau ka ta mit tarvi ka yang mi ma na pin na yang na kat yon lang ma matatakwa han ay kuya lim ma sota ko bia hum ma sota niglina luak to mi hilami ukeuku lere loar ta lere mata
1: to aver marto lere vaklu tiglu pivak mata amma pekotir zuat tamak wang hok mata ublu tamat ya me ting mi hokar ve ukwinga tilugo mi biuta tiluta pilere zua putta
0: imag yo chama takwa mitawe no qayitu ma khuve hudlo chama ta bu mitawe bu tanna mi bik timi hono mi bi hokto aqi khugawne mat itlang na khat chame mangoler lo nian ikayu takagwa chame na matimi hunu
1: matna
2: takot sarvigi sarte wila kete mayu yote kene ukwen khaqqauti lwila aqnu tarmit migving mit tamani ka thnang mit taksmo cbc ni play up samakos qallati unna qawmagi oyennamit